0: Nanyore lerore verse 12 sa magisiyuko lkerile tomonari. Maishira yanka ya mu kedi maiwange ina record. Ka record nana tipikake. Kanyona na igeroki amu kedi manka ye iwange. Tene kingila ishirake. Nejorore lanka ita tomonari.
1: Warana ya nalagwaniki yolo sayeno londo.
0: Warana ya lakwaniki na ajike berrankop. Tenyorata. Wormur sindio enebe nyorata wormur ne anena lakwanaki lakwaniki keper enkop kagaba akika jokoro losaen olonto luo ne meado leng kagisumasi neja
1: worane analakwaniki olosaen olonto luo neje ikoninye italama ngatharuororang te
0: neje ikoninye italama ejuto ewange ina record ang te yo kina record torono kajal tunganoko juto kata record torno kajal tunganoko juto kata nkarno torno aida yoba nkoshua merame kemayo oh kajal tunganoko juto ho nanobara arorba yala ito sumu kajal tunganoko to record torno tiningila isira yankaine wangina record ereja watu mato ni mokino to Sidai ni yala yo metuma karolonto lu olosa ni roni ngakata yene tumore metumo agaza olonto lu olosa megira ngaya yo kai mulumu lendais ngolino ai kufudika mejito kai siep mesin salaitoria
1: haleluya
0: mejito kai siep mejito kai toipo Ejuro kaidi maitai pi naitalama nejo ikoninye italama me jizi kondani yetu alafu zinafunikiwa italamari pi mera la meta atanka ipo akirekod oregira ishiragi anka ime italama yanka ipo akirekod torono Meda la man kaipo kiar na torono shinegita jokita ngara ki giasini nono. Meda la man kaida rabo akireko torono tankarno la itoria ni Yesu. Meda la man la itoria ni po akireko de torono. Nairorino shiri aru engishu ino tankarno la itoria ni Yesu Christo. Mendoka anabi ndokiti naidevanga ya rabaligi. Kore shidor kumok erindo kitinai dibabanga ya rabaliki narona bagina beta eri records nai dibabanga ya iwange neto nakina beta ina record kaji aita ina record nai dibabanga ya iwange entoki ne mekore timbugu yankai kanyo bero ne timbugu noye kelo ni yushara nini nabina record musana Amaya la juu la kunote geber lakini kwa sababu juu negintame. Megitare tota ranka itungwa ikina record nita goto ye. Na record na merana pape kibali kiangai lakini umeshinda ukishikilia. Megitare tota ranka igira ishiraki meginche mbolo kino rajo ki kitabu yako ni safi. Number 6. Ishiraki anka ya amu ke yellow frame no. Olkeri belakai 103 verse 14. Neja.
1: Amwe yolo ninye.
0: Engito
1: biru norang.
0: Ehe.
1: Edamu ninye ajokera yo kenderit.
0: E yolo ninye engito biru norang. Jira kianka ya amwe yolo frame ino. E yele engito biru noto ino. E yele ajoka nyira. E yele ajoka ngaira. Me kiposhi duka la ito ni kipa ajoki anka yo. Kaya wata. Kaji ndungure ronyongus apana kalo amayela jo keyelo ajo kangayara mesi sola irori
1: amen
0: keyelo fremang nyagi chira gi amayelo frem do eyelo chalani no eyelo ki kejing ki borot nana rogiting limitations eyelo kai arang eyelo ne weji let gilatol town no eyelo enkai ajita naure eyelo kai kake neto na kikinguri kore enchalani no neme taarifa tankai your weakness is not news to God
1: hallelujah
0: Mes-

0: FM.
1: Moyenne FM. Ewangan Olo Show.
2: Ewangan Olo Show.
3: Emanika yoga ela denka ye. Amosap bendo radenye tia drinki shuyang.
4: Na wali yesu nejo kya. Nejo miure isho. Wara baiki tata. Ntunga mak intorio.
5: Tiatu amayana. Tene enga morure ile nyurada. Oisho yogo siligishu.
6: Sila kwa lagra la masa ene medu ya garanga ya ena isho.
5: Ne warni moti atu amarita.
7: Enko robilankai.
4: Where we are getting less than 7 months in my young age.

0: Arabaye sauni yang kagenya la ningoni kaji Timothy Tori Kenna la ningoni Maria Maria Maishola Monton Koroki hanga sera yilo tondo robum Erodur bungei le bungei holo sain loloriga loloriga loriki lolo sain loloriga loriki lorok ea la David Le Sankok lolo mune ke grana kai mulo mulo hene grana kai tahiri siasa e grana kengu gulari longkal sinere tigram ona bishana anyakum Egeriasi na hoya ga ingalifuni tomon na itegini na kajo kagrai na gaikonya tatua endime mao Erigilwa hor governor le county ya Kajiado hilup sandu kudi la serikali yenye ho waji ngikiroro tenebo na ken kampuni ya Tata Wembodi na regelwa ge serikali ikiro kwe la igwana resia ya kampuni ama kate Tata Chemical Eremena ye hor governor le county ya Kajiado Joseph le lengulo monola sani kirole manyisho rais karole meti to nchire ge ipotro yena KMCS fe la igwan welo na ka uruni tungwa na ko senrai le ina county kanaro le segiro lo le governor Ranya wala gashan lolo regal MCA le wado mbirikani selingi wade county eka jada James Sayure suru naga iru kenke bonga danye Iburo yogi seregali ya county naro menyiro naka pikirike jekin Abinke jekin kutok nahr na nagren karagin chanil nino Narishi baitero nagren kiringote laba lio udom Ilama kolola ishare de muipna bom pointi nara na apishana maje nefemu kaji Timothy Turiken ula ningoni maidi ya mari itine bom
1: Timothy Turiken
0: Sauni yang kagenyam. Erodor bunge ile bunge holo sain loli kilorok ela David Le Sankok tor moneke grana kai mulo mulo ne grana kai rahi yire siasa e gra na kin kugola de lonkal sunere tigida mona pisha na nyekom olen ni wore grana ka ngama yang kagenya ma yene fem ere ba yana gole sankok moin elio na ka joge grana ka reba oranki na ka postene bona golo nyori la ni nyana ke mwa en chama DCP tir na ke moran ki sekito tene bona ki lerai len chama UDA o ODM isho na se reba oranki pos wenyori jina ke jinchere ke grana dolo so barisho telo na ke mayne segi tokte ne bona sele ray nay badi na ka joge dolo na ke ngiringoto araki ke ire bola bolo lol le ngole miyeli na ke na ke ron na ke ti hor bungge yule sanko sare kali yuri e orange segi roga na ke te na na kholol lan nay durage na ke kalo na ram wayin e mopos en chama edcp
2: iyo nader masa jogo den to jaddo ko ya kenyor orange pos amugo orange pos na engena yankai kore si orange pos na ngari aksidai na lutunda nango kore si orange pos no orange lo na ibosh na iyo yo gendo na jibu lu economy iyo ki agor orange pos or ma sai na mai andi aba mo e ke biya ngotelle ngare a ibusi pa ke bi kimbe no ko lo yen a mai nyu lo re ne gor

0: Basi, basi, basi, basi, basi, basi, basi. Kera la lomuran tenkite sheni. Ye, nebore kiri shangaruko loma asai, ora da bining yogi asidaneja. Ayo la jo esidane mbaga tokul. Bana, emere gesho, lengi songo, ngosye wukaza, ngosye wukaza benga salimuko laba yeni ajo. Kalo anga di kulo jengi de sheni.
1: Ehe.
0: Kodo ni kuno surwana ajake pole pole.
1: Yes, truly. Kinde bana yado, ligina age laini ningo.
0: Ehe.
1: Ajo kireshi tolomon.
0: Mm-hmm.
1: Na, irogu ajangaji.
0: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
1: yes.
0: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
1: matatu by the way.
0: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
1: hey, hey,
0: in fact, hey, hey, hey, post hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
1: Arish.
0: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, mobo mobo. Hey, hey, microphone.
2: Hey, hey, hey,
0: hey, hey,
2: ore ngarna ina Moses Rasake
0: eseba
2: ainwa ganda leboka genywa ngona na nyorhingisho lengna lengdo na naji nisulake do engehai
0: ehe
2: ongishu
0: ho wow lewe ireje gije ne
2: Moses Rasake
0: Moses Rasake ehe
3: nanu ta loji Philip
0: ehe
3: na manu
0: ehe
3: na ingwe nda wabura sara kirare ne boyela bayana latia
0: ehe
3: na gona na nyara mari lepo bito gengine wenker ngirai Negi joni jamarama ya nanga yoro ile.
0: Ashuleng ashuleng. Wow. Amen. Kumbira jiworo. Ash.
4: Ela. Magaji Daniel Lorimirin.
0: Ehe.
4: Kingwa ina lepo ka kenyawa.
0: Ese babi.
4: Yo kule lo ora nyelo sungolio.
0: Ehe.
4: Ilo ojo matatu.
0: Ehe.
4: Ni ako na ni ingwe na poka kenyawa.
0: Ashuleng tawai banya kata kaya podu kaya podu limpo kene nkarna kaya kwanza.
5: Kore nano na gaji Joseph narolanga ngole munga.
0: Ehe.
5: Engwa na nongo na jilo itai.
0: Luitai.
1: Luitai.
0: Narok.
5: Narok.
0: Yo kura yole narok.
5: Kara
0: ngole narok. Eh. Aiya, rambuli ya deyo ajoka ngona bi ngoma. Ella kwa rapo ka kenyama. Ella kwa ni goleng luitai. Eh.
5: Tajira na le Yesu.
0: Le Yesu.
1: Le Yesu.
5: Eh. Naiwa ajado.
0: Ajira kajado.
5: Ewe ne do magadi.
0: Magadi. Yo kura yole magati. Asho le ma beta ke yemet be shile mulo apo kinengar. Eh.
5: Ore ranga na kaji elijende me mwa kajado west kwa na jama kat
1: magadi
0: wow lengwa si jama kat asho leng deme masho kulola kulola long lani uge yanda wu
3: ore ranga na kaji John Sabore na bugunya kasi na nashoro amagat andahe raga jado
0: asho leng he kiara lakala yanti ne
6: asho leng kaji Samuel narolo lengo lengwa narok narok north
0: mau Yego ni. Kalau subuh kalau bayan, eh, mabir lagi ye. Orang ni hilang orang ni.
1: Ah, isunya.
0: Wow, amalan tu. Jadi orang ni kalau mana je lini dua, asyik gitu. Oldali, lasi. Entah gue mengasi nama kerfama gradua dari poli poli. Ama reklamat lombok.
2: Yes.
0: Na kai dengko na suka full milono entah itu. Pintu mama bawa kini jundu relo show bawa kini kloma sebab nengal ubon apa syamudin narok. Kajado pogi weji kayenkuna vinturu lelo maase po wakena shokula lewa po waken nipo nita uloturu roji elikiramatu lombuko
2: oore niko kasi dena jaga na shoko ginyiko anzamaya NFM nashe
0: ashole
2: ya ashole nangala gena host endoki sida ya nanito duwa gire yo
0: ya
2: itiyo singoli wa ilonga ile nita uroje matatu na inaenda trending sana na agiri kulolewa enjoro ilo ruru roreshara
0: ho
2: Rafiki dua najaya kalau mara jauh gampano, naja. Law dia kedua barang iu kare rujuk orang kala gian nasi ayu singgoli.
0: Sebab,
2: edit dia kan barang naria rua edit asal di lainnya. Jual naraja jual untuk beri dana rogi na. Iya ungkai bohong.
0: Sebab,
2: semua bohong juga.
0: Ebi.
2: Ni aku edit orang kena edit bagi sini nara nara ramaiyan kiri. Edit orang bagi na ingwa sini. Enjoy allah allah masai.
0: Wow, ni aku kerja kau lagi lewa lemah kalau itu kerja dia lo.
2: Yes, kiri.
0: Kumbogo ba.
2: Era eri tomon
0: tomon le medieni
2: ndio
0: nego era dogen group na bona lala kaja vingona vintedu na group tata ni jingire nebo ako nabo vintedu na nyare
2: yolo rena ikununo irondwa ka shia koltungani ta maisha dogi tonita nirona iroboru lomon ni dol maisha ni ngona enengira ikuna
0: ho
2: neri rara yi kera rara isirwa yi kumu duagere lor maasai na agelo ni tumomu ake tunguli weirin
0: esabata
2: nira nyaranya rasi nguliuri ni dola aja kiri mshuole niloru na aku kiri rara narogi na rara modern kidogo
0: esababi
2: niki unaba irushu niki juu osari lewe niki nkonji kiyako saru yi
0: ho
2: maro remya na alo peke ngure na ikikaja
0: na ageko
2: kiyako niki dola aja rara muyu na begi rima yandara
0: Wow, ashu oleng ni yola joku ngurza kulole oleng.
1: By the way, kengoru
0: tu. Bala nelo dunga ni ajo na sana village deri dago ji Timken.
1: Timken.
0: Ne diye gide sheni kabisa. Ehe. Ne juke lelek de lokasi.
1: Kelelek lokasi amu.
0: Na finally.
1: Ehe.
0: Lo lole wa.
1: Yes.
0: Ora ba udeng gide sheni. Ara na joku ni naga live de Facebook lo masai. Ora raga ra live chende de Facebook naga ma YNFM. Ola inu ngoni kuata si Facebook de sebusi kulole wa nkomo mi amu.
1: Yes.
0: Ildoilo shagini ngiro le kulole wa. Kulole ji irgramat.
1: Lombu.
0: Lombu.
1: Kaya wa inarna by the way.
2: Yolo rasi nyangarna na olaji na ringu ya na ni jodo na jengor ne ni jora ini ni ngayangar ke yura na jina tonolunga ni nitobiro na aja at least ngarna ke nyana ikonjiverno anyongo
0: eseba
2: ne riune na aje ni jora esum na iregeramat yani kiramat resho.